орда қарайсың есімдер сәңі. Үстендіне қатта бен өйді жетімсің ол бал, алтын сонған егіл ұлды.